Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribu et vesumus, ita nos pauperis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in